2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Mongolijoje riaugėjimas prie stalo yra dėkingumo ženklas virėjui. Jei neraugėjama, manoma, kad svečio skrandis yra tuščias, nes jam nepatiko maistas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 5-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas net 5 metus lauktas naujas grupės Bon Jovi albumas pavadintas Crash. Europoje perkamiausio statuso jis išlaikė net mėnesį, o pasauliu buvo parduotas 6 milijonų vienetų tiražu. Būtent diske Crash jūs galite rasti tokias Lietuvoje pamėgtas dainas kaip It's My Life ir Thank You For Loving Me.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį Birželio 5-ąją. 1723-aisiais gimė škotų ekonomistas ir filosofas veikalo tautų turto prigimties ir priežasčių tyrimas autorius Adamas Smitas. 1878-aisiais gimė Meksikos revoliucinio judėjimo lyderis Franciskas Pančas Vilija. 1898-aisiais gimė ispanų poetas, dramaturgas ir viena iš keliausių šiuolaikinės ispanų literatūros figūrų Federikas Garcia Lorca. 1956-aisiais gimė Kenetas Gorelikas, Jungtinių Amerikos valstijų muzikantas, saksofonistas, geriau žinomas savo sceniniu vardu Kenny G. 1970-aisiais gimė ir

0: gimtadienį šiandien švenčia Danijos popgrupės Aqua narys Klausas Norenas. Nuo 1975-aisiais gimė Žydrūnas Ilgauskas, vienas geriausių visų laikų Lietuvos krepšininkų.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės, kuriems chroniškai trūksta miego, sapnuoja kelis kartus dažniau nei žmonės, kuriems miego pakanka. Nors gali atrodyti, kad sapnas trunka visą naktį, bet iš tikrųjų jis beveik niekada netrunka ilgiau nei 20 minučių.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai, numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Balsai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesio Birželio 5-osios horoskopai. Avinas, visiems, kurie šiandien norėtų įtraukti jūs į kokią nors avantiūrą, turite iš karto griežtai pasakyti ne. Diena nebus tinkama jokiai aktyviai ar juolab rizikingai veiklai. Jautis, pasistengite atsikratyti jausmo, kad kiekvieną minutę būtinai turite ką nors nuveikti. Atsipalaiduokite, kartais laimė ateina neieškoma. Žinokite, kad jūsų pasilgo ne mažiau nei jūs pats. Dvyniai, pasistengite išsiaiškinti, ar tikrai nepaleidžiate iš rankų savo paties geriausio šansų gyvenime. Ir tik po to imkite veikti. Jei negalite suvokti dabar, geriau būtų palaukti iki rytdienos. Vėžys. Jums atrodo, kad veltui stumėte laiką vienas? Draugystė – puikus dalykas. Bet draugai kartais gali labai varginti. Vakare nuo kai kurių gali tekti slėptis ir galvoti, kaip gerai laiką leidote su knyga. Liūtas. Azartas ir kilnus norai valdys jūsų gyvenimą šiandien. Išauks sugebėjimas suprasti ir atleisti. Galėsite atspėti artimo žmogaus norus, jam nespėjus neįsižioti. Mergelė. Priverskite šiandien savo smegenis dirbti aktyviau. Žiūrėk, gal kas ir pavyks. Teoriškai turėtų. Nes žvaigždės jums žada kaip retą aštrų mąstymą ir sveiką protą. Svarstyklės. Ambicijos neleis sėdėti sudėjus rankas. Su triukšmu ir pompa judėsite į priekį. Ir jokios kliūtis nesugebės jūsų sulaikyti. Telieka tik pasveikinti ir palinkėti sėkmės. Skorpionas. Nesijausite vienišas ir nelaimingas, nes pagalbos sulauksite net iš tų žmonių, apie kuriuos nė nepagalvojate. Tad galite imtis pačių sunkiausių ir nemaloniausių darbų, nes sėkmė jūsų bendražygė. Šaulys. Šiandien puikių draugiškų santykių diena, jei esate su kažkuo susipykę. Nebus sunku susitaikyti. Galbūt ne tik susigražinsite senuosius draugus, bet ir įgysite naujų. Ožiaragis, kas pasakė, kad nebereikia išradinėti dviračio? O gal jums pavyktų jį patobulinti? Jokių būdų neverta stabdyti savo minčių polėkio, nes šiandien jums gali pavykti sugalvoti kažką tikrai intriguojančio. Vandenis, derėtų pasitikrinti, ar neusimėte kur nors neapmokėtos sąskaitos bei kitokie galintys atnešti nemalonumų dalykai. Pasistengite šiandien užbaigti viską, ką tik galite. Nieko nepalikite rytdienai. Na ir žuvys, šiandien jausite nevaldomą norą pabūti vienumoje. Ir žinoma, jūsų privačios erdvės ribos būtinai bus nuolat pažeidinėjamos. Neverta šaudyti pažeidėjų. Verčiau pasikabinkite ant durų spyną ir išjunkite telefoną.

0: kultūros ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 5-ąją. 754 metais pagonys nužudė dabar Vokietijos apaštalų dažnai vadinamą šventąjį Bonifacą. 1316 mirė Prancūzijos karalius Liudvikas X. 1806 Olandija paskelbta karalystė, o jos karaliumi tapo Luisas Bonapartas. 1826 mirė vokiečių kompozitorius ir pianistas Karlas Marija von Weberis. 1864 uždraustas spauda lietuviškais rašmenimis. 1945 baigiantis antrajam pasauliniam karui, sąjungininkų kontrolės komisija padalijo Vokietijos teritoriją į 4 okupacines zonas. 1947 Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretorius Džordžas Maršalas paskelbė savo planą, kaip padėti Europai atsigauti po karo. 1967 prasidėjo 6 dienų karas tarp Izraelio ir arabiškųjų Egipto, Jordanijos, Sirijos, Irako bei Libano. 1988 įplaukus į Sidnėjaus uostą Kei Koti tapo pirmąją moterimi, kuri pati viena apiplaukė aplink pasaulį jachtą. 1988 Rusijos Stačiatikių bažnyčia oficialiai paminėjo krikšto tūkstantmetį. Pagoniška Rusijos valstybė kunigaikštis Vladimiras pakrikštijo 988. 2003 popiežius Jonas Paulius II 5 dienas lankėsi Kroatijoje. Tai buvo 100-oji jo užsienio kelionė. Nuo 2004 po ilgos kovos su Alzheimerio liga mirė buvęs Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Ronaldas Reiganas. Jam buvo 93. Reiganas vadovavo Jungtinėms valstijoms nuo 1981 iki 1989. Jo valdymo metu Jungtinėse Amerikos valstijose vykdyta karinio ginklavimosi politika daug prisidėjo prie Sovietų imperijos žlugimo bei Berlyno sienos griuvimo.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žemės riešutai naudojami dinamito gamybai. Žemės riešutų svieste yra žaliavos, iš kurios gaminamas glicerinas, o šis atitinkamai naudojamas dinamitui gaminti.
0: Prie kavos puodelio. Reklama.
2: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
3: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 5-ąją. 1970-aisiais gimė ir gimtadienį švenčia Danijos popgrupės Aqua narys Klausas Norenas. Su šia kompanija jis dirbo nuo 95-ųjų ir kartu įrašė tokius hitus kaip Barbie Girl, Dr. Jones ir Cartoon Heroes. Nors Aqua pardavė porą dešimčių milijonų įrašų, apie Klausą yra žinoma bene mažiausiai. Tačiau atrodo, kad jis yra vienintelis neturės meilės romano su Aquos vokaliste Lene Nystrom. Pastaroji 2001-aisiais ištikė už kito grupės nario, tai yra Soreno.

0: 1200 МГц удачный рёв, 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Это Рия Женёс. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Labas rytas, kaip gera su jumis sveikintis penktadienį, tikrai net sunku atrodo nusėdėti vietoje ir reikia pripažinti, kad visgi tikrai labai lauktas toks turbūt pirmasis vasaros penktadienis, tai tas dar labiau džiugina. Vienas turbūt smagiausių dalykų šiandien yra tai, kad dar tik ateina tas savaitgalis ir iš tiesų tas visada yra tikrai vienas iš tų tokių svarbiausių dalykų penktadienyje, todėl kad dar tik ateina savaitgalis, dar mes jį tik turėsim, tai dar nėra praėjusi nei viena jo valandėlė, tai labai labai tikiuosi iš tikrųjų, kad šiandien irgi jaučiatės gerai, esat kupini energijos, geros nuotaikos ir net jeigu ta nuotaika yra ir netokia gera, tai savaitgalis tikrai yra tam, kad ją pasikelti, o mūsų laida visas ateinančias 5 valandas yra tam, kad tą gerą nuotaiką bandyti užsikurti. Mes šią dieną pradėsim kartu su Silk City ir Dua Lipa darbo Electricity po keletos kūrinių grįžusi pas jūs, kai bandysim jau įsivažiuoti šią penktadieninę nuotaiką, papasakos ir apie šią dieną.

0: Товарищ.
1: Радио с капсулой. Rytas su Gintare.
2: Kągi mes šiandien turim už lango, o šiandien pas mus birželio 5-oji, saulė teka 4 valandos 47 minutės, leisis 21 valandą 48 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė. Šiandien yra spurgų diena, tai galit sau leisti penktadienio progą šiek tiek to blogojo maisto paragauti ir šiandien taip pat yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Štai tiek informacijos apie šį penktadienį, mes su jumis toliau keliaujam tiesiai prie to, ką dar būtinai šiandien turim nuveikti, tai ateinančią valandą mes dar keliausim būtinai, aišku, ir prie muzikos, jį jau netrukus, po keletos kūrinių čia jūsų laukia ir mūsų tolimesni reikalai.

0: Apie 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024 ir mes keliaujame į 23 tų metų savaitę kartu su Natalija Bunke, Vasaros naktys.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Jeigu sėdėt savo automobiliuose, galbūt gurkšnojat kavą ofisuose, tikrai nebejoju, kad labai aktualu ir sužinoti, kokiagi šiandien diena nelaukia visų zodiako ženklų, tai avinas. Šiandien jums iš tiesų bus nelengva suvaldyti emocijas, teks daugiau darbuoti su savo baimėmis, o neimtis konkrečių darbų. Bet jausitės neblogai, kuomet norėsis pažinti pasaulį, priepti plačiai ir daug bendrauti bei dalinti. Jautis. Virsite idėjomis, kurias norėsite skirti pasauliui, ieškosite reikalingų informacijos šaltinių žmonių, galbūt netgi teks imtis kažko naujo ir būtino. Tiks peržiūrėti savo galimybes, galbūt kažko skausmingai atsisakyti, tačiau visai tikėtina, kad kils jūsų žemiškai prigimčiai svetima būtinybė imtis iki ekstremalių sprendimų. Dviniai. Jūsų noras maksimaliai atliepti partnerių interesus, būti rūpestingais ir atliepiančiais, džiugiais prieštaraus jūsų prigimčiai maloniam ir lengvam bendravimui, be didesnių emocijų ir pompastikos. Pasiūlykite partneriams neįpareigojančius pietus ar vakarienę. Vėžys. Sunkus laikotarpis, kuomet jūsų sunkiai gyventinamos revoliucinės idėjos, kaip galima būtų iš esmės pagerinti žmonių santykius ir santykius su pasauliu, po truputį eina į pabaigą. Dar kelios dienos ir pasaulis joms atsivers, taps lengviau veikti. Liūtas. Tikriausiai kunkuliuojate idėjomis, polėkiu, poreikiu kurti, meilę pasauliui ir aplinkiniams, noru susipažinti su vairiausiomis kultūromis ir noru parodyti tai visiems, pritaikyti visuomenės labui. Pagrindinis klausimas, ar bus priimta tai. Mergelė. Šiandien teks pasistengti derinant namų darbo ir partneriškus įsipareigojimus, norėsis išskristi šiltus kraštus, mylėti namiškius, esminių pokyčių poreikio suvokimas, bet smulkus darbo reikalai, skambučiai, pokalbiai neduos ramybės. Svarstyklės. Būtinybė keistis ir keisti visiškai svetima jūsų prigimčiai, tačiau jūs mokate visą subalansuoti. Šiandien jums turėtų pavykti išlaikyti filosofinį požiūrį į pasaulį, džiaugsmingai tai iškomunikuoti. Ieškosite naujų požiūrį į pasaulį keičiančių žinių. Skorpionas, rasite subtilių būdų save išreikšti per kūrybą, tačiau tai pareikalausiu iš jūsų rasti, kaip subalansuoti resursus. Nors ir norėsis, tačiau ne pats tinkamiausias laikas didelėms išlaidoms ir investicijoms, verčiau paieškokite naujų būdų ir kitokių kelių. Šaulys. Jūsų dosnumą, polėkį ir geranoriškumą šiandien slopins partnerių poreikis bendrauti paprastai, lengvai, per daug neįsipareigojant ir negilinant į jūsų idėjas, o dar būtinybė spręsti giliai jausmus kabinančias, painias ir sunkiai suvokiamas problemas. Ožiaragis. Psichologo ar specialisto konsultacija, jautrus pokalbis su partneriu šiandien turėtų atverti jumise daug kūrybinių galių, padės pakeisti santykį su vaikais, vers dirbti su vaikystės traumomis, pasamoninėmis programomis, nelengvas, tačiau rezultatyvus transformacijos laikotarpis. Vandenis. Jūsų kūrybingumui ir idėjoms, kaip praktiškai pagerinti žmonių gyvenimą, šiandien išties palankus laikas. Tačiau bus labai svarbu nepasiduoti baimėms, peržiūrėti jūs vis dar ribojančius pasamoninius įsitikinimus. Na ir žuvis. Šiandien veikti reikštis pasaulyje jums bus kiek lengviau, rasite raktus tikėjime, pasaulėžiūroje, tačiau bus nelengva derinti polėkį siekiant savo tikslų, norą imtis didelių, daug apriepiančių darbų, būtinybę daug dėmesio skirti santykiams, namuose ir savo galimybes veikti.

0: aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Keliaujam tolyn. 2001 mus pasitinka rubrikoje Atgal į ateitį, o čia ir Sophie Ellis-Bextor ir Take Me Home.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Po 20 metų. Kultinio filmo tesinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, apšilom kojas, po truputėlį jau judam link antrosios ryto laidos valandos, įsivažiuojami penktadienį, tai su ta tokia vis turbūt labiau kylančia ir gerėjančia nuotaika, keliaukim toliau prie mūsų reikalų ir čia jau netrukus jūsų laukia ir šiek tiek muzikos bei žinios, o mes netrukus jumis susigirdėsim ir jau antroje laidos valandoje papasakosiu, kokie ten muzikiniai reikalai šiandien jūsų laukia.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: programa. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek po aštuntos ir aš sugrįžtu pas jūs sveikintis. Labas, sakau dabar jau ne tik tiems, kurie nuo ankstyvo ryto, nuo pat septintos leidžia laiką kartu, bet ir tiems, kurie galbūt tik dabar prie mūsų prisijungia, tai iki pat dvyliktos etrija ryta su manimi Gintarė. Mes ir toliau bandom užsikurti ir kažkokiu būdu sulaukti kuo ramiau to ateinančio savaitgalio. Tai labai labai tikiuosi, kad iš tikrųjų jūs jam neturit jokių kažkokių grandiozinių planų, nesat susigalvoję, ką būtinai turit padaryti ir ką turit nuveikti. Tiesiog skirsit galimybę savo pailsėti, tai labai tikiuosi, kad tą ir padarysit, o mes keliaujam tiesiai prie muzikos, su kuria aš jūs trumpam palieku, lėkiu ruoštis ir šios valandos rubrikoms, ką čia veiksim, kur keliausim, netrukus sužinosit.
7: Aš pasiilgu žydinč

Kągi mes šiandien turim už lango, o šiandien pas mus birželio 5-oji, saulė teka 4:47, leisis 21:48. Vardadienių šiandien švenčia Bonifacas, Vinfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė. Šiandien yra spurgų diena, tai galit sau leisti penktadienio progą šiek tiek to blogojo maisto paragauti ir šiandien taip pat yra pasaulinė aplinkos apsaugos diena. Štai tiek informacijos apie šį penktadienį. Mes su jumis toliau keliaujam tiesiai prie to, ką dar būtinai šiandien turim nuveikti. Tai ateinančią valandą mes dar keliausim būtinai, aišku, ir prie muzikos, jį jau netrukus. Po keletos kūrinių čia jūsų laukia ir mūsų tolimesni reikalai.

0: Reklama.
1: Lietuvos Drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Tai radio stotis Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Dar kokią gitarą aš vieną jums muzikinę kelionę su parengusi, tai šiandien radio archyvuose metas keltis į 2025 metus. Ir čia labai nuotaikingas lietuviškas darbas, kuris debiutavo tais metais 23 metų savaitę mūsų etrija, tai The Roop Chica Chico.

0: radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: 120 MHz.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dienos rubrikai pats laikas mūsų etryje ir šioje valandoje mes kaip ir visada dažnai keliaujam prie senesnės muzikos, dažnai klausomės naujų kūrinių ir vakar keliaudama vakare jau namo po visų reikalų ir darbų, aš girdėjau tokį kūrinį, su kurio galvoju, nu kaip nepamirštvat šį rytą juos su jumis pasidalinti. Tai nepamiršau, savo pažadą tęsiu ir čia keliaujam su jumis mes truputėlį atgal. Šį kartą keliausim į 2016 metus su anglų dainininku dainų autoriumi Olly Murs'u ir jo kūriniu You Don't Know Love. Ši daina buvo išleista 2016 metų Liepos 8-ąją, tai vat beveik prieš 10 metų. Na ir daina buvo pasiekusi 15-ąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope, nuo to laiko tapo jau platinine. Ir tikrai tikiu, kad ne vieną mes šio atlikėjo dainą žinom, tikrai galbūt nėra šita pati populiariausia, bet net nebejoju, kad nuo tų 2016 savo gerbėjų ratai tikrai turi. Tai keliaujam, pasiklausom, čia Olly Murs'u ir You Don't Know Love.

0: Tunintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus darbas jūsų laukia. Rubrikoje Atgal į ateitį čia 2002 Ronan Keating ir If Tomorrow Never Comes.
1: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai greitai šiandien bėga laikas, nežinau, ar čia džiaugtis, ar visgi verta sunerimti, nes gali taip ir savaitgalis prabėgti, bet tikėkime, kad ties penktadienio vakarų viskas ir sustos. Etrija netrukus dar kartą kviesiu jūs visus išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, jau po devintos. Keliausim tolyn ir keliausim tiesiai kartu su muzika, kartu su likusiais muzikiniais reikalais, rubrikomis ir visu kuo kitu, ką šiandien esu dar jums paruošusi. Būkit kartu!

0: šimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų. Tačiau paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registrų išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galios pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galima baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: запрещено.
1: Радио с капсой. Rytas su gintare.
2: Rytas su gintare.
3: Labai smagu, kad tokiu laiku kaip dabar, va šiek tiek po devintos, jau į trečiąją laidos valandą prisijungia jūsų dar daugiau, tai tikrai tikiu, kad yra tokių, kurie startuoja su darbais nuo devinių, yra tokių, kuriems šiandien laisvadienis, atostogos, o gal jūsų darbai tik dabar startavo ir jūs tik dabar atsidūrėt savo ofisuose, gal tik dabar įsėdot į automobilį, atkeliavot į sporto klubą, nežinau, kur mūsų klausot, bet kad ir kur būtumėt, visada mes tikrai labai labai džiaugiamės tuo, kad jūs esat kartu. Tai šioje ryto laidos valandoje mes turėsim dar daugiau muzikos, dar daugiau tos geros nuotaikos, kuri mums padės keliauti į savaitgalį ir link jo. Ir jau netrukus čia po keletos kūrinių aš jūsų pažindinsiu su šiandieniniu penktadienišku jūsų tokiu.

0: įrangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys, Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Jūsų top 3 jau yra prieš mano akis ir mums pats laikas keliauti susipažinti su tomis dainomis, kurios šiandien jūsų tope puikuojasi. Ir šiandien čia aš noriu jūsų supažininti su trimis dainomis, kurias, na ką reiškia supažininti? Iš tikrųjų tai jas priminti, todėl kad jūs tos kūrinius puikiai žinot. Ir čia yra 3 dainos iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo, tai tas dainas aš tiesiog išsirenku ir atkeliauju su jumis pas jūs. Tai pirmoji jų čia Posa ir Cukul. Cool to be careless.
5: Trečia vieta.

0: Na ir tikrai ne veltui, aš taip bandžiau kurti tokią atmosferą link kulminacijos, todėl kad jūsų tope šiandien trečioji daina, kurią netrukus girdėsit, bus iš ties ta, kurią jūs tikrai žinau, kad labai labai mylit ir tikrai žinau, kad jinai jums patinka. Ir šiandien čia yra ta daina, kurią aš irgi tikrai garsinsiu kartu su jumis, tai Teddy Swims ir Mr. Know It All.
1: Pirma vieta.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Po jūsų top 3 tuko nežinau, ar čia jau manasis prilygs, bet pabandysim pasiklausyti ir jo. Tai eteryje pirmoji daina, su kuria mes atidarom mano topą. Šiandien tai Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
5: Trečia vieta.

0: toliau, dar linksmiau ir mano topą tęsia nuostabus duetas Slampain ir Rita Ora, For You.
1: Antra vieta.

0: Na ir labai gražus darbas, tikiuosi, kad jums irgi puikiai susiklausys penktadienio ryte, tai Baker Matt One Day ir būtent ši daina užbaigė šiandieninį mano top trietuką.
1: Pirma vieta.
2: One day.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
0: Tai dar vienas labai gražus kūrinys jūsų dėmesiu, visiškai netrukus skambės mūsų etrija, tai 97-ieji metai. Rubrika Atgal į ateitį ir mes čia pasitinkam Texas Say What You Want.
4: Atgal į ateitį.

0: Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Kino teatruose nuo birželio 5.
1: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Labai greitai šiandien bėga laikas, nežinau, ar čia džiaugtis, ar visgi verta sunerimti, nes gali taip ir savaitgalis prabėgti, bet tikėkime, kad ties penktadienio vakarų viskas ir sustos. Etrija netrukus dar kartą kviesiu jūs visus išgirsti svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose. Iš karto po to dar šiek tiek muzikos, jau po devintos. Keliausim tolyn ir keliausim tiesiai kartu su muzika, kartu su likusiais muzikiniais reikalais, rubrikomis ir visu kuo kitu. Ką šiandien esu dar jums paruošusi. Būkit kartu.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Per registrų centro domenų vagystę iš viso nutekinta kiek daugiau nei 600 tūkstančių registrų įrašų, tačiau paveiktų gyventų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000, sako domenų apsaugos inspekcijos atstovė. Įtariama, jog laikotarpį nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro išrašų. Dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkstančių eurų. Toliau aiškinantis, kokios institucijos ir kada turėjo pareigą informuoti apie domenų vagystę, Morkūnė netikino, kad iš generalinės prokuratūros inspekcija nebuvo gavusi nurodymo apie incidentą nepranešti dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. Inspekcija šiuo metu atlieka tyrimą, kuriuo siekiama išsiaiškinti, ar šiuo atveju galiojusios sąlygos dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo ar nacionalinio saugumo pagrįstai leido gyventojus informuoti vėliau. Motyvuodamas pernykščių konstitucinio teismo sprendimus, Seimas netekusiais galius pripažino ankstesnės kadencijos sprendimus, kuriais sudaryta Valstybės saugumo departamento pranešėjo pateiktos informacijos tyrimo parlamentinė komisija ir patvirtintos jos išvados. Teisininkų teigimu, panaikinus dokumentą, kurio pagrindu tyrimo komisija buvo sudaryta ir veikė, tokios komisijos medžiaga negali būti perduota saugoti. Praėjusios kadencijos valdantieji tyrė buvusio VSD pareigūno Tomo Gailiaus informaciją apie galimą neteisėtą duomenų rinkimą ir jų pateikimą tretiesiems asmenims. Galimo baltarusiškų trašų verslo įtaką prezidentui Gitanui Nausėdai. Europos Sąjungos taryba pradėjo procesą skirtą oficialiai atverti pirmąjį derybinį skyrių pagrindai – stojimo derybose su Ukraina ir Moldova. Platformoje X paskelbė Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis Kipras. Europos Sąjungos tarybai pirmininkaujantis šalis pabrėžė, kad artimiausiomis dienomis bus tęsiamas intensyvus darbas, siekiant užbaigti diskusijas tarybos viduje dėl šio derybinio skyriaus oficialaus atverimo. Kaip skelbta anksčiau, pirmasis derybinis skyrius su Ukraina ir Moldovai gali būti oficialiai atvertas jau birželio 15-ąją. Vokietijai pirmą kartą nepavyko užsitikrinti vietos Jungtinių tautų saugumo taryboje. Portugalijai ir Austrijai surinkus daugiau balsų kovoje dėl dviejų vakarų Europos vietų, kurias jos užims nuo 2027-ųjų. Jungtinių tautų saugumo taryba sudaro 15 narių ir 10 narių renkamų rotacijos tvarka 2 metų kadencijai, o vietos paskirstamos skirtingiems pasaulio regionams. Didžiojo septyneto narė Vokietija yra didžiausia Europos ekonomika ir laikoma žemyno politiniu bei saugumo ramščiu.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Labai smagu, kad jūs ir toliau esat kartu ir vis su kiekvieną valandą didėja tas klausytojų skaičius, kuris prie mūsų prisijungia, su kuriuo mes būnam kartu, su kuriuo leidžiam laiką. Tai netrukus mes keliausim čia tiesiai prie muzikinės ruletės, aš jau labai stengiuosi užbėgti įvykiam už akių ir papasakot, ką veiksim, kad jūs žinotumėt, kaip čia bus smagu. Ketvirtoji ryto laidos valanda mūsų eteryje čia startuoja ir visiems jums noriu priminti labai svarbų dalyką, kad mes su jumis šiandien dieną leidžiam iki pat 12, tai reiškia, kad dar 2 valandas mes su jumis tikrai turėsim gerą laiką ir galimybę, kaip manoma labiau pasikelt nuotaiką artėjančio savaitgalio proga.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir 2022 metai, 23 metų savaitė, mūsų etrija čia debiutavo Jessica Shy kartu su Nombeko Auguste, tyliai pakuždėk.

0: реклама.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.

0: Muzikinės ruletės rubrikoje šiandien mes su jumis keliausim ne tiek ir daug atgal, iš tikrųjų 2023 metus ir ten mes pasitinkam tris kūrinius, su kuriais prasideda dar viena nauja ryto laidos valanda ir tęsiasi jinai toliau, tai pats laikas tai gerai muzikai. Ir čia pirmasis kūrinys iš 2023 muzikinės ruletės, tai Olivia Rodrigo, Vampire.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

Keliaujant tolyn ir pats laikas pasikalbėti apie tą muziką, kuri mus visada veda į priekį, apie tą muziką, kuri primena, kaip kažkuriuo metu buvo gerai, nes aš net nebejoju, kad kiekvienas kūrinys išgirstas iš praeities, jis turi arba labai gerų, arba tokių vidutiniškų, arba blogų prisiminimų, bet kad daina asociuojasi su jausmais, vietomis ir žmonėmis, tai tikrai taip. Pasižiūrėkim, su kuo asociuojasi jums šita daina. Primenu, kad mes muzikinėje ruletėje keliaujame po 2023-uosius ir čia pasitinkam Doja Cat darbą Paint the Town.

0: Na ir paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame į būtent 2023 muzikinės ruletės uždarymą, tai Billie Eilish, What Was I Made For?
1: Ai.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: klausotės Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Mūsų muzikinė kelionė laiku tęsiasi ir rubrikoje Atgal į ateitį kviečiu jūsų 2011. O čia mes keliaujame su Nickelback ir The When We Stand Together.
3: Atgal į ateitį.

0: 92 МГц та Жньо.
1: Радіо Скапсель. Rytas su Gintare.
2: Kviečiu jūs visus ir toliau niekur nepabėgti, leisti laiką kartu, mums lieka prieš akis dar žinios ir dar šiek tiek muzikos šioje ryto laidos valandoje, na ir aišku, jau paskui mes su jumis drąsiai keliausim ir į paskutinę laidos valandą, kurioje jūsų lauks dar šiek tiek muzikos, dar šiek tiek to laiko mūsų kartu, tada galėsim ramiai keliauti pietauti, uždaryti pusdienį ir tada jau tikrai laukti ateinančio savaitgalio. O dabar svarbiausi įvykiai būtinai likit dar

0: 20 МГц дажнё, 2,5 per пара. Radio Stotis Capsule.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžima, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje, taip pat ji turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškina, namajame rašte komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatos komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų ribos apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiausiai skolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojingas sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Pinasi atrodo jau liežuvis ir norisi pailsėti šioje savaitėje ir tikrai daug įvairiausių reikalų ir visko čia buvo, tai dabar labai labai svarbu suprasti tai, kaip mes su jumis į tą savaitgalį keliausim, ar su kokia nuotaika, kaip nusiteikia, tai mes tam turim dar visą valandą. Jeigu dar nespėjot tos geros nuotaikos pajusti, pabandykit tą padaryti. Jeigu ta gera nuotaika jau yra atkeliavusi, bandykit ją išlaikyti ir per pietų pertrauką. Būtinai dar ir šiek tiek atsipuskit ir pailsėkit. Netrukus čia mes su jumis keliausim ir į rubriką Senas geras.

0: Tuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
1: 100.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Rubrikoje Senas geras, šiandien keliausim gal su ne visai tokiu labai ir žinomu ir populiariu kūriniu, bent jau man čia taip atrodo. Galbūt atsiras tokių klausytojų, kurie sakys, kad jie tikrai tą dainą puikiai atsimena. Anglų rapero producerio Maiko Skinnerio singlas, priklausantis muzikiniam projektui The Streets, pavadinimu Dry Your Eyes. Ir Jungtinėje karalystėje buvo išleistas 2004 metų Liepos 19. Ši daina yra sėkmingiausias The Streets singlas, pasiekęs pirmąją vietą Jungtinėje karalystėje po 6 dienų nuo išleidimo. Na ir Dry Your Eyes taip pat iškart pasiekė pirmąją vietą ir joje ten išsilaikė 3 savaitės iš eilės. Ir ankstyvoje dainos versijoje priedainį dainavo Chrisas Martinas iš Coldplay, tačiau jis nusprendė jos neišleisti, manydamas, kad kūrinys jo nebuvo toks geras kaip kitų. Ir galutinę versiją sukūrė dainininkas dainautorius Metas Ladenas, kuris taip pat buvo grupės Officers narys. Dainoje kalbama apie pagrindinį veikėją, kuris bando susitaikyti su savo merginos išsiskyrimu su juo ir Dig rašė, kad dainoje pats Skinneris užkultas netikėtų išsiskyrimo ir yra vaizduojama tą akimirką, kai visas jo gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis.
5: In one single moment your whole life can turn round. I stand there for a minute staring straight into the ground. Looking to the left slightly then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you how we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

0: Reklama.
1: Po 20 metų kultinio filmo tęsinys. Kai keičiasi mados pasaulio taisyklės, turi pasiduoti arba nugalėti. Aštriai ir prabangiai. Ir velnės dėvi Prada 2. Jau kino teatruose. Kultinė parodijų franšizė sugrįžta jau 6 kartą. Kad jūs nužudytų iš juoko. Pats baisiausias filmas. Kino teatruose nuo birželio 5.
2: Muzika visą parą.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2014. Birželio 5 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Klingande, Jubel.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Viskas, mylieji, pats laikas man jau jums šį kartą sakyti iki ir šiek tiek ilgesniam laikui, todėl kad mes savaitgalyje nesusigirdim, susigirdėsim dabar pirmadienį šiek tiek po septintos. Tai ačiū buvo visiems kartu, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat ir svarbiausia, kad šiandien mums pavyko užsikurti tą gerą nuotaiką ateinančiam savaitgaliu. Tikiuosi, kad kelios likusios darbo valandos jos nesugadins ir pirmadienį susigirdim šiek tiek po septintos, pasidalinsim įspūdžiais ir turėsim dar vieną naują smagią vasarišką savaitę. Iki!

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje. Taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškina Pirmajame rašte komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką. Jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos 25 minimalių atlyginimų ribos apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiausiai skolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojingas sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje. Vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Dieną trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis dieną daug kur palis. Naktį nuo 8 iki 13, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data birželio 5-ąją. 2000-aisiais buvo išleistas net 5 metus lauktas naujas grupės Bon Jovi albumas pavadintas Crash. Europoje perkamiausio statuso jis išlaikė net mėnesį, o pasauliu buvo parduotas 6 milijonų vienetų tiražu. Būtent diske Crash jūs galite rasti tokias Lietuvoje pamėgtas dainas kaip It's My Life ir Thank You for Loving Me.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybė dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir migracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstoma apie interpeliaciją atsakingiems ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmėgsti glaudesnius ryšius su vakarais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažeme nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Lavrit Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Sporto naujienos.
5: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukšta nata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. Dėl grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21 val. Lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma artėja 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiems besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Jose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių Mariją susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilse jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
4: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

muzikinė data - birželio 5-ąją. 1970-aisiais gimė ir gimtadienį švenčia Danijos pop grupės Aqua narys Klausas Norenas. Su šia kompanija jis dirbo nuo 95-ųjų ir kartu įrašė tokius hitus kaip Barbie Girl, Dr. Jones ir Cartoon Heroes. Nors Aqua pardavė porą dešimčių milijonų įrašų, apie Klausą yra žinoma bene mažiausiai. Tačiau atrodo, kad jis yra vienintelis neturėjęs meilės romano su Aquos vokaliste Lene Nystrom. Pastaroji 2001-aisiais ištekėjo už kito grupės nario, tai yra Soreno.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radio stotis Capsi.

0: 20 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo pernai Hagoje pasirašytą konvenciją, kuria įsteigiama tarptautinė paraiškų dėl Ukrainos nagrinėjimo komisija. Šio dokumento ratifikavimą vienbalsiai palaikė 98 parlamentarai. Konvencija nustato Rusijos agresijos prieš Ukrainą žalą nagrinėsiančios komisijos įgaliojimus ir funkcijas, teisinį subjektiškumą, organizacinę struktūrą, paraiškų nagrinėjimo tvarką. Pabrėžiama, kad komisijos būstinė bus vienos iš konvencijos šalių teritorijoje, taip pat jie turės biurą Ukrainoje. Beje, kaip nurodoma dokumento aiškina, namajame rašte komisijos būstinė prašoma įkurti Nyderlanduose. Pagal konvencijos nuostatas komisijos veikla bus finansuojama per valstybių narių metinius privalomus įnašus ir savanoriškas lėšas. Konvencija įsigalios, kai ją ratifikuos 25 interesuotos šalys ir bus užtikrintas komisijos veiklos finansavimas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu šiuo metu konvencija yra pasirašiusios 35 valstybės ir Europos Sąjunga. Seimas palengvino gyventojų bankroto tvarką, jiems nebereikės sukaupti minimalios 26 tūkstančių eurų skolos. Seimas priėmė tai numatančias fizinių asmenų nemokumų įstatymo pataisas. Pakeitimas atsisakyta minimalios skolų ribos, 25 minimalių atlyginimų ribos, apie 26 tūkstančių eurų, norint kreiptis į teismą dėl bankroto. Nemokumas bus nustatomas pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Finansų viceministras Lukas Jakubonis yra sakęs, kad 25 minimalių atlyginimų ribos naikinimas bus naudingas mažiau įsiskolinusiems gyventojams. Finansų ministerija siūlė atsisakyti ribos, nes įsiskolinimo situacija yra individuali, o minimali riba yra didelė. Be to šalyje kasmet inicijuojama nedaug gyventojų bankrotų. Pasirodžius pranešimams, kad Lietuva nežino, kada atvyks nauja Jungtinių Amerikos valstijų rotacinių pajėgų pamaina, tokia pat žinia pasidalino ir Estijos gynybos ministras. Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybės ir Lenkijoje, po to, kai prieš 4 metus Rusija įsiveržė į Ukrainą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovai anksčiau yra pareiškę, kad Estijoje dislokuojamos amerikiečių karinės pajėgos nepriklausomai nuo jų masto, rodo įsipareigojimą regiono saugumui. Ispanija anksčiau neįprasta užlijo alinantis karštis. Nors meteorologai skelbė pavojų, kurorto paplūdimiai yra pilni žmonių. Temperatūra dieną jau siekia net 43 laipsnius, o tai laikoma pavojumi žmonių sveikatai. Ši kaitra ispanus aplankė gerokai anksčiau neįprasta. Įprastai pirmomis birželio dienomis temperatūra nesiekia 30 laipsnių, todėl meteorologijos agentūra net paskelbė geltoną pavojų signalą. Žmonės skatinami likti vėsiuose namuose ar slėpti šešėlyje. Almerijos ir Malagos pakrantėse temperatūra šoktelio net šiek tiek virš 40 laipsnių, tad paplūdimiuose būti be skėčio be abejonės yra pavojinga sveikatai.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur trumpai palis, galima perkūnija, šils iki 21-26 laipsnių. Šeštadienio naktis bus lietinga visoje šalyje, vietomis lis smarkiai numatoma ir perkūnija. Diena trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį vietomis diena daug kur palis, naktį nuo 8 iki 13, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: senso dei signori. Radio Scapsi.
1: Eteryje laida Geros dienos. Labas visiems, kurie penktadienio laiką leidžia kartu su mumis ir žinoma laukia to išsvajotojo pirmojo vasaros savaitgalio, kuris jau tikrai pakeliui. O jeigu liksit su mūsų radijo stotimi, laikas bėgs dar greičiau ir savaitgalis ateis, žinoma, greičiau. Skubėkim prie virtualaus kalendoriaus. Šiandien, kaip ir sakiau, penktadienis, jau birželio penktoji. Šiandien Bonifacas, Vanfridas, Kantautas, Kantvydė ir Marcė švenčia vardo dieną, sveikina varduvininkus. Šiandien pasaulinė aplinkos apsaugos diena, saugokim gamtą ir šiandien valio, spurgų diena. Tai jeigu jau vakare nežinote, ką veikti su draugais, užsimkit spurgų gamybą ir skanaus. O mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus. Taigi, 1979-aisiais būtent birželio 5-ąją gimė ispanų dainininkas ir aktorius Davidas Bisbalas Ferre. Jis išgarsėjo, kai užėmė antrąją vietą pirmajame realybės televizijos talentų šou. Nuo to laiko išleido kelis albumus, kurie visi užėmė beje pirmasias vietas Ispanijos albumų tope. Ir rašė jis ir nemažai garso albumų, gastroliavo po Europą ir Lotynų Ameriką, o dabar laikomas jau tarptautiniu atlikėju. Ta proga, Davidas Bisbalas mūsų eteryje.

0: 13 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti!
3: Gera prisiminti, mus kviečia į 2012 metus, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, kelkimės į 27 poziciją. Visiems puikiai žinome daina, Rihanna, Diamond.
4: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
0: Super hitas, radijo hitas. Keliaukime į 2024-uosius, kaip ir dabar birželio mėno, tarp grojamiausių 30 dainų mūsų radijo stotyje sutinkame Martyną Kavaliauską. Šaltos naktys.

0: Your husband is coming.
1: Реклама. Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: New music.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkime apie artėjančio savaitgalio orus. Visų pirma, šiandien daug kur dar trumpai palis, griaudės ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių, pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 11, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2005 metus, net 7 savaites iš eilės. Daina su tokiu humoro jausmu, kad žiūrint videoklipą iki šiol šypsnis kyla kiekvieną kartą. Tony Christie, Amarillo.

0: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji penktadienio geros dienos valanda baigėsi. Priminsiu, draugausim iki 17, kai kas šiandien darbus baigs ir anksčiau. Jiems kaip visuomet sakau, kad pavydžiu, bet kol kas dar darbų niekas nebaigė. Na, nebent nusėmėt pusę darbo dienos ir jau tikrai kaip ir turite laisvą laiką. Klausom muzikos visiškai netrukus, lygiai 14, svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir toliau žingsniuojame penktadienio geroje dienoje.

0: Ar girdėjai? Nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą, parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu, Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinių Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusi teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu, prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrė Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškelta Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo supaprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamos daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialiu tyrimu, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybę sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisų pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės per kūniją. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, hei, hei, geros dienos!

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Sveiki dar kartelį tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų. Geros dienos eteryje, smagu sveikinti su jumis ir priminti, kad šiandien dirbame trumpeliau kai kas, ar ne? Penktadienis už lango. Taip pat mūsų šią valandą, pavyzdžiui, laukia gera prisiminti lietuviškas top trietukas, savaitės naujiena, na ir žinoma informacija apie artėjančius savaitgalio orus. Visa tai nuo 14 iki 15 mūsų eteryje. Likite ir toliau su laida Geros dienos. Yes.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Laidoje Geros dienos pakalbėkime apie artėjančio savaitgalio orus. Visų pirma, šiandien daug kur dar trumpai palis, griaudės ir perkūnija. Vietomis lis smarkiai, vėjas pietryčių, pietų 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai ir 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra 19-24 laipsniai šilumos. Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 11, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: 72 МГц удачно.
1: Радіс капсель.
2: Гей-гей-гей, герой для нас.
1: Lietuviška stop trejetukas.
3: Lietuviška stop 3 kviečia mus į 2021-uosius. Trys nuostabios dainos sukurtos būtent tais metais ir visos tikrai tuo metu buvo populiarios. Prisiminkim būtent jas dabar. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo. Taip jau gavosi.

0: čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
1: Šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Geros dienos.
4: Baigėsi ir antroji geros dienos valanda. Skubu pranešti, kad lygiai 15 svarbiausios žinios po jų susigirdim ir toliau žingsniuojam geroje dienoje. Ir uždarom darbo savaitę su gera muzika ir puikia nuotaika.

0: Reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai. This

0: 2 МГц радио, 2000 газовая свайл на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę susteikti 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinę Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusios teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatymę nustatytų reikalavimų, arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija 5 metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimo su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamas daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialių tyrimų, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybės sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisių pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, grįžtu tam, kad praneščiau, kad šią valandą turim ir gerą prisiminti, ir muzikinę ruletę, ir savaitės naujieną, na ir žinoma, savaitgalio orai. Visa tai nuo 15 iki 16 mūsų eteryje, dabargi muzika ir jau ruoškitės į 2008 gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Taip, radio stotis Kapsai.

0: it laiko žvaigžda.
1: Reklama.
2: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atvirų dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje ir Latvijai. Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 valandą Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Station kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
3: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą.

0: Radijo stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 11, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių!
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas! Tik neprikraukit, jie visi geručiai!
0: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.

Muzikinė rulėtė mums išsuka 2022 metus. Keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios tuo metu džiugino mūsų ausis. Pirmoji Joe Jonas.

grįžtų į eterį tam, kad praneščiau. Mes vis dar muzikinėje ruletėje, kuris sudaryta iš 2022 metų kūrinių. Trečiasis darbas, kuris uždaro mūsų ruletę, tai Deco, Bittersweet Symphony.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, kai kas jau skuba namo, kai kas dar darbus dirba, vienas iš tokių darbštuolių bitučių, aš su jumis čia iki 17 valandos, tad likime kartu ir uždarykime darbo savaitę su gera nuotaika. Lygiai 16 svarbiausios žinios, po jų susigirdim ir jau tuomet papasakosiu, ką veiksim paskutinę šios dienos ir šios darbo savaitės geros dienos valandą.

0: 20 dujų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Siūlymas numatyti galimybę siųsti iki 40 Lietuvos kariuomenės karių ir civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų į operacijas Hormūzo sąsiauryje įveikė pirmąjį balsavimą Seime. Tai numatant įstatymo projektą, parlamentarai svarstys skubos tvarka. Ministro teigimu, Lietuva siektų įsitraukti ir į Jungtinę Amerikos valstijų ir į Jungtinės karalystės bei Prancūzijos vadovaujamas taikos užtikrinimo misijas, jei to prireiktų. Prezidentūra taip pat nurodė, kad Lietuva atsižvelgdama į Jungtinę Amerikos valstijų poreikius taip pat yra pasirengusios teikti logistinę paramą ir leisti naudoti savo karinę infrastruktūrą. Tiesa, šalies vadovas tikino, kad Lietuvos kariai vykti į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų tik tuo atveju, jei būtų pasiekta taika tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano. Po didelio masto registrų centro domenų vagystės premjerė Inga Ruginienė 70 viešojo sektoriaus organizacijų pavedė iki rugsėjo tinkamai gyvendinti įstatymą ir ištaisyti kibernetinio saugumo spragas. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro duomenimis dalis viešojo sektoriaus organizacijų vis dar nėra įgyvendinusios kibernetinio saugumo įstatyme nustatytų reikalavimų, arba jų pažanga vertinama kaip nepakankama. Rugpjūčio pabaigoje bus vertinami konkretūs rezultatai kibernetinio saugumo srityje, o ne tik numatomi planai. Vyriausybės teigimu, prisijungimas prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos leis nuolat stebėti organizacijų būklę, operatyviai informuoti apie spragas ir teikti rekomendacijas dėl jų šalinimo. Grupė Europos šalių ragina ES sugriežtinti vizų režimą Rusijos piliečiams, kurių daugybė atostogauja Europoje, kai Rusija penktus metus tęsia karą Ukrainoje. ES vidaus reikalų ministrai Liuksemburge vykusiame susitikime aptarė šį klausimą, iškeltą Lenkijos, Norvegijos, Baltijos šalių ir dar 9 Šengeno erdvės laisvo judėjimo narių laiške. ES sustabdė vizų režimo su paprastinimo susitarimą su Rusija ir praėjusių metų lapkritį ėmėsi veiksmų, kad rusams nebūtų išduodamas daugkartinės vizos. Rusams išduotų vizų skaičius smarkiai sumažėjo nuo daugiau nei 4 milijonų prieš karą iki maždaug pusės milijono 2024-aisiais. Kelios ES šalys teigia, kad to nepakanka ir yra nepatenkintos dėl nevienodo dabartinių taisyklių taikymo visame bloke. 8 pietų Korėjoje gimę įvaikiai padavė Daniją į teismą dėl jos vaidmens prieš kelis dešimtmečius vykdant nelegalius įvaikinimus, reikalaudami, kad valstybė prisimtų atsakomybę už jų kilmės slėpimą. Remiantis oficialių tyrimų, pietų Korėja 1955-1999-aisiais į užsienį įvaikinti išsiuntė daugiau nei 140 tūkstančių vaikų. 2025 spalį Seulas pirmą kartą atsiprašė už tokią valstybės sankcionuotą praktiką, teigdamas, kad buvo įvykdyti neteisėti žmogaus teisių pažeidimai. 1970-1989 Danijoje buvo įvaikinta 7220 pietų Korėjos vaikų, kuriems beveik visiems buvo pasakyta, kad jie yra gatvėse rasti našlaičiai.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
0: Su džiaugsmu pranešu, prasideda geros dienos paskutinė valanda šią savaitėlę, o joje, kaip visuomet, visai smagių darbelių turim. Gera prisiminti orai savaitgalio, savaitės naujiena, na ir žinoma, mano top trejetukas, su kuriuo jūs lydžiu ne tik į vakarą, bet ir į savaitgalį šį kartą. Tai šiek tiek muzikos, kantrybės ir visiškai netrukus jau gera prisiminti.

0: Reklama.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt arba Facebook paskyroje Koziris.
2: Radijas kapsai.
3: 120 MHz dažniu.
2: Radijo stotis kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti, 2005 metai, Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 78 pozicija, Mario, Let Me

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienio naktį šalyje lietus, vietomis smarkus, kai kur ir su perkūnija, vėjas nepastovios krypties 6-11 metrų per sekundę, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, vėjas vakarinių krypčių 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 18-23 pajūryje 15-17 laipsnių šilumos. Sekmadienio naktį šalyje lietaus tikimybė jau nedidelė, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį silpnas, dieną nepastovios krypties 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra sekmadienio naktį 7-12, dieną 21-26, Kuršių nerijoje apie 19 laipsnių šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 21 laipsnio šilumos, sekmadienio naktį apie 11, dieną iki 25 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 šaukinys skamba ir pats metas čia pristatyti savo tris kūrinius, su kuriais tikrai norėčiau žingsniuoti kaip ir jūs į savaitgalį. Pradėkim nuo Medono ir Žilvino Kovo bendro darbo. Randai.
2: Mintis. Kartais tave giria, o kartais daužo.

0: geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos šį nuostabų pirmąjį penktadienį vasarą. Visiems linkiu puikaus savaitgalio, žinoma, susigirdėkime jau pirmadienį, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Gero, nuostabaus, pašėlusiai šilto ir jaukaus to išsvajotojo pirmojo vasarinio savaitgalio palieku su nauja Giedrės daina ir tikiuosi, kad tikrai susigirdėsime pirmadienį. Iki.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Nyderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Nyderlandų mieste Velsene pasirašydamos sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariamą prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti, žengti pirmą žingsnį.

0: Реклама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
4: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina, su kuria keliaujame laiku. 2002 ir čia mes pasitinkam Busta Rhymes and Mariah Carey. I know what you
2: Atgal
3: want.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Pasaulio 3x3 krepšinio čempionato grupių etapą aukšta nata baigė Lietuvos vyrų ir moterų rinktinės. Paskutinėse rungtynėse lietuvės patiesė Japonės, o lietuviai įveikė prancūzus. Po šių pergalių vyrai pateko į ketvirtfinalį, o moterys prasibrovė į aštuntfinalį. D grupės rungtynėse dėl pirmosios vietos lietuviai 21-15 nugalėjo prancūzijos komandą. Ši pergalė ne tik reiškia pirmą vietą, bet ir kelialapį tiesiai į ketvirtfinalio etapą. Jame Lietuvos vyrų rinktinė žais šeštadienį 19:25. Paskutinėse D grupės rungtynėse lietuvės 21-11 nugalėjo Japones. Ši pergalė Lietuvos moterų rinktinė užtikrino trečią vietą grupėje ir kelialapį į aštuntfinalio etapą. Jame penktadienį 21:00 lietuvės susitiks su Azerbaidžano atstovėmis. Nenumaldoma ir tie 2026 pasaulio futbolo čempionatas. Jiem besirengiančios komandos tęsia draugiškų rungtynių ciklą. Jose ketvirtadienio vakarą užfiksuoti netikėti rezultatai. Europos čempionai ispanai namuose 1-1 sužaidė su Irako futbolininkais. Pasaulio vicečempionai prancūzai namuose netikėtai 1-2 pralaimėjo dramblio kaulo kranto rinktiniai. Pasaulio futbolo čempionatas prasidės birželio 11-ąją. Jis šiais metais rengiamas Jungtinėse Amerikos valstijose, Meksikoje ir Kanadoje. Andrius Gudžius įvykdė Europos lengvosios atletikos čempionato normatyvą ir priartėjo prie 7-ojo seno žemyno čempionato iš eilės. Lietuvos lengvosios atletikos federacija paskelbė, kad disko metikas Kauno sporto mokyklos startas taurės varžybose geriausių bandymų įrankį nusivedė 65 metrus 50 cm. Būtent toks yra vyrų disko metimo normatyvas rugpjūčio 10-16 dienomis Birmingeme vyksiančiam Europos čempionatui. Birželio 4-7 dienomis Nidoje vyksta tarptautinės buriavimo varžybos. Į Kuršių Marias susirenka daugiau nei 50 sportininkų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Graikijos ir Ekvadoro, kurie varžysis olimpinėje Ilse jachtų klasėje. Kasmet skirtingose šalyse vykstantys etapai suteikia jauniesiems buriuotams galimybę pasitikrinti jėgas tarptautinėje konkurencijoje, kaupti patirtį ir ruošti svarbiausiams sezono startams – Europos bei pasaulio čempionatams.
6: Sporto naujienos.

0: Radio Stotis Kapsai. Radio archyvai.
1: Radio archyvų rubrikoje mes su jumis čia šiandien keliaujam į 2023 metus, būtent tada, 23 metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Alef Arben ir Revolution.

0: 1000 МГц удачно, 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Этерия Женёс. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešojo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizes, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Niderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Niderlandų mieste Velsene pasirašydamo sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Niderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariama prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtu prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudojo Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja netidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu netidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Sakoma.
1: Lietuvos drag čempionatas sugrįžta į Kauną. Lėktuvas, prieš automobilį, drag taksi ir dar daug kitų pramogų jūsų lauks tėvo dienos proga. Birželio 6-7 dienomis Aleksoto aerodrome. Daugiau informacijos drag.lt.

0: arba Facebook paskyroje Koziris.
1: New music. Nauja daina.

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Mūsų kelionė laiku su muzika tęsiasi ir mes atsidurėme 2014 metuose kartu su All Immerse, Beautiful to Me.
1: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Jau greitai Kalvarijoje gyvos muzikos vakaras po atviru dangumi. Rock Blues Festival Kalvarija kvies mėgautis roko ir bliuzo ritmais. Scenoje Moore Play Moore, Jungtinė karalystė Lenkija, grupėje groja legendinio Gary Moore'o sūnus Jackas, kurio grojimas virpina iki sielos gelmių. Svaras 409 Lietuva, rockeriai, kurių grojimas girdisi kitoje dangaus pusėje, ir Latvijai, Laverick Band, kuriems bliuzas ne tik muzika, o yra aistra gyventi. Birželio 6 dieną 18 val. Kalvarijos karališkasis parkas. Festivalėje laukime baikeriai su savo plėniniais žirgais. Kurkime tikrą festivalio dvasę kartu. Festivalio Jam Session kavinė Imperata. Rock Blues Festival Kalvarija. Tegul skamba muzika.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.

0: Radio Skapsi.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Premjerė Inga Ruginienė sako, kad atsakomybę dėl duomenų vagystės iš registrų centro turės prisimti ir migracijos departamentas. Opozicinės parlamento frakcijos pradėjo rinkti parašus siekiant sudaryti Seimo laikiną tyrimo komisiją, ištirti duomenų vagystę iš registrų centro. Pasak opozicijos politikų, jei laikinoji komisija negautų mandato, būtų svarstama apie interpeliaciją atsakingiems ministrams. Ruginienė teigia, kad opozicija dirba savo darbą, tačiau prieš kam nors priimant politinę atsakomybę reikia sulaukti tyrimo atsakymų. Saulės elektrinės kartu su kaupikliais įsirengti norintiems gyventojams bus išdalyta dar 6,9 milijonai eurų. Ši suma bus paskirstyta į rezervinį sąrašą įtrauktiems gyventojams, kurie nespėjo pateikti paraiškos anksčiau paskelbtiems 15,43 milijonų eurų vertės kvietimams, pranešė energetikos ministerija. Kvietimo lėšos skirtos gyventojams, kurie jau yra įsirengę saulės elektrinės ir elektros kaupimo įrenginius, bei yra pateikę paraiškas paramai gauti. Šių pareiškėjų rezervinis sąrašas buvo sudaromas nuo balandžio 28-osios. 80,5 tūkstančio senatvės pensijos gavėjų ir beveik 42 tūkstančių žmonių su negale Lietuvoje ir toliau dirba. Dirbdami jie moka socialinio draudimo įmokas, o jų įgytas stažas ir pensijų apskaitos vienetų skaičius didėja. Dėl to sodra kasmet atnaujina dirbančiųjų pensijų gavėjų pensijas. Šiemet pensijų atnaujinimo procesas prasidėjo gegužę. Dauguma dirbančių pensininkų padidėjusių pensijų sulauks birželį, o visos atnaujintos pensijos turi būti išmokėtos ne vėliau kaip iki Liepos pabaigos. Lietuva pasiryžusi aktyviai prisidėti prie Armėnijos ir ES prekybos skatinimo priemonių, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jis pabrėžė Lietuvos paramą Armėnijai, jai siekiant ginti savo teisę į suverenius sprendimus ir laisvus bei sąžiningus rinkimus be užsienio kišimosi. Armėnijos rinkėjai sekmadienį balsuos parlamento rinkimuose, kurie laikomi išbandymu ministro pirmininko Nikolo Pašinjano pastangoms sumažinti šalies priklausomybę nuo Maskvos ir užmegzti glaudesnius ryšius su vakarais.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Radijo archyvai.
3: Na ir 2022 metai, 23 metų savaitė, mūsų etrija čia debiutavo Jessica Shy kartu su Nombeko Auguste, tyliai pakuždėk.

0: ищем злую многоярусную точню, ищем тезер с вами на Спервара. Радио Статус Капсей.
1: Этерия Женёс. Seimas ratifikavo tarptautinę sutartį dėl Europos žandarmerijos pajėgų įkūrimo ir tapo jos dalimi. Sutarties ratifikavimas sudarys galimybę viešo saugumo tarnybai dalyvauti Europos žandarmerijos misijose ir operacijose, valdant krizės, palaikant taiką, atkuriant stabilumą. Šiuo metu visa teisės minėtos organizacijos narės yra Prancūzija, Italija, Ispanija, Portugalija, Nyderlandai, Rumunija, Lenkija. Europos žandarmerijos pajėgos pradėjo veikti 2006-aisiais, o 2007-aisiais Nyderlandų mieste Velsene pasirašydamos sutartį. Jos statusą ir įkūrimą įtvirtino Ispanija, Prancūzija, Italija, Nyderlandai ir Portugalija. Pagrindinis Europos žandarmerijos tikslas yra prisidėti prie krizių suvaldymų, užtikrinant saugumą ir viešą tvarką, kai to reikalauja Europos Sąjunga, Jungtinės tautos, NATO arba kitos tarptautinės organizacijos. Seimas linkė sudaryti galimybę jaunaisiais policijos rėmėjais būti jaunuoliams ne iki 18, o iki 20 metų. Siekiant skatinti glaudesnį visuomenės bei policijos bendradarbiavimą, parlamentarai po svarstymo pritarė tai numatančioms policijos rėmėjų įstatymo pataisoms. Tačiau tai dar nebuvo galutinis balsavimas. Projektas Seime dar turės įveikti priėmimo stadiją. Jei Seimas pritartų, jaunaisiais policijos rėmėjais galėtų būti asmenys nuo 12 iki 20 metų, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, padeda teritorinėms policijos ir švietimo įstaigoms vykdyti vaikų nusikalstamumo ir kitų teisės pažeidimų prevenciją, kurti saugią aplinką mokyklose ir jų prieigose. Švedijos teismas nurodė areštuoti krovininį laivą Kafa, įtariamą prisidėjus prie neteisėto Ukrainos prekių gabenimo iš Rusijos laikino okupuotų teritorijų. Tai pirmas kartas, kai užsienio šalies teismas patvirtino laivo areštą Ukrainos prokuratūros prašymu pagal tarptautinės teisinės pagalbos procedūrą byloje, susijusioje su neteisėtų prekių eksportu iš okupuotos Ukrainos teritorijos. Rusija ir toliau išnaudoja Ukrainos išteklius okupuotose teritorijose, o Ukraina sistemingai fiksuoja šios nusikaltimus, sekdama laivybos maršrutus, identifikuodama laivus, fiksuodama neteisėtus įplaukimus į okupuotų teritorijų uostus ir naudodamasi visais prieinamais tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmais. Tarptautinė atominės energijos agentūra reikalauja neatidėliotinos prieigos prie daugiau kaip 10 Irano branduolinių objektų. Teheranas pastaraisiais mėnesiais suteikė Tateną inspektoriams prieigą tik prie vieno branduolinio objekto. Jungtinių tautų branduolinės energetikos priežiūros institucijai labai svarbu neatidėliojant atlikti patikrinimus Irane. Šalis iš viso turi 22 branduolinius objektus, o dauguma jų karo metu tapo taikiniais.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį praslinks trumpalaikio lietaus debesys. Saulės bus daugiau. Temperatūra kils iki 18-23 laipsnių. Sekmadienio naktį lietaus tikimybė menka. Kai kur pažemė nusidrieks rūkas. Temperatūra kris iki 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną galimas trumpalaikis lietus. Vietomis įlydės perkūnija. Temperatūra kils iki 21-26 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

60-ųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

širdelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Tu

2,5 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

1,8 million MHz odaišnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Tai radio stotis Kapsai.

išvestų vandeniu. Kaip gerai, kad tik dainos, kurių niekas nepamenam. Kaip gerai, kad tik praeiviai, ką žadėjom negirdėjo. Ir kas būtų patikėjęs, kad taip ir nespėsim.

20 МГц дажнё, 2005 свайлана спервара. Радио Статус Капсель.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.